0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg I studio her nå?
2: Ja, nå, ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvang og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, ja Annelien Dambråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med I frivilligsentralen.
2: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten, men sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, ja. Som var tabarsatt I tid. Nå foregår den over to dager, men det samler jo virkelig tilbudet som I kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo I.
1: og så det jo det at ønsket I alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da to dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og friluft. Så det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt I år. Det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet I fjor så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men I år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt. Ja.
1: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom I løpet av ja, et år. Annelien, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteter til Vestre Toten frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der I tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært en ansatt til to. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst to. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud. Og uten dem så, altså dem gull verdt,
1: ja. Ja, vi har gjester I studio her på Toten Radioen nå, og det Annelien Dambråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, I løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle deg det. nei, altså vi har jo... I regi vi på sentral da, så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, imellom 10 og 1. kan köpa sig kaffe, lite och bita till.
1: Ja.
2: Vi kan spela spel och så. Du kan bara ja, bli känd med folk eller.
1: Vad ligger åldersspänne på?
2: Det är ju alltså åldersspänne, det är ju för vuxna.
1: Ja.
2: Men som sagt så är ju alla välkomna.
1: Mm.
2: Så men det är vuxna och seniorer som benytter sig i huvudsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det är nog det.
2: Ja, och där på den är på tisdag så har vi ju den fantastiska turgruppen den glada vandrer.
1: Aha.
2: Självföljligen, den är också på tisdagar.
1: Ja.
2: Och där är det ju en turledare då som på en måte tar ett tak i det mesta där.
1: Mm. Hur går man då?
2: Ja, där kan vara var som helst.
1: Ja.
2: Det är ju ofta i närmiljö självklart men det har ju också blivit några turer lite längre undan.
1: Mm, ja.
2: Som ofta någon gånger då att man måste bruka bil men alltså då är det samkörning och ja. Folk får som regel skjuts hvis de inte har möjlighet att komma själv då. Så
1: och det är ju det att gå på tur. Det har jag hört att gör underverken för mycket, inte bara hälsa men också det psykiska.
2: Det är helt ja. Riktigt och jag har ju själv varit med där och jag har ju pratat mycket med Teresa då, som är turledare. Och där har ju folk har knyttet ordentligt goda vänskap, inte ja. Minst fått ett nätverk.
1: Ja.
2: Jag tror till och med det har varit ett kärestepar där utan att jag ska säga si det. Så nej så det är väldigt hyggligt.
1: Det är tisdagar.
2: Det är på tisdagar ja. Och det är en Facebookgrupp. Den heter då den glada vandrer och där blir det då i förkant lagt ut arrangemang för hur turen är då.
1: Mm.
2: Och sånt att man kan melda sig på hvis man har behov för skyss och sånt.
1: Ja.
2: Mm.
1: Det är en av dagarna.
2: Det är en av dagarna, men jag är inte färdig på tisdag, vet du. Är
1: inte det?
2: Nej, nej, nej, nej.
1: Men då måste du ge dig.
2: Ja, det kan du si. Dette her er vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
1: Nei.
2: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på ja. Røyfoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
2: Så det er også på dagtid på tirsdager da.
1: Mm.
2: Så de har sagt at det bare er å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det er noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
2: Det er nærmeste nabo, så det er de to gode naboene.
1: Ja, sant.
2: Ja, og det er, for dem det er menigheten som har det, så er det livssynsåpent. Så, mm, ja. Sånn at folk er klar over det.
1: Ja.
2: Jeg tror at folk har hatt, de har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
1: Ja.
2: Og de skal også ha en tema kveld. Det er verdt å si. 28. september klokka 6:30. Det er inne hos oss på frivillig sentral.
1: Ja.
2: Så er det tema kveld om sorg.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og da er det bare å møte opp klokka 6:30.
2: Da er det bare å møte opp klokka 6:30.
1: Ja. Påmelding og sånn i forbindelse med arrangementer?
2: Nej, inte på det arrangemanget är det det. Det är inte någon påmelding, men det är i förhåll till den sorggruppen så må de ju då melde sig liksom för Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss då.
1: Och så det var tisdag. Då var det inte mer på tisdag.
2: Nej, jo då. Det är ända mer som kan ske på tisdag för vi har ju en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten.
1: Ja.
2: Der har de startet opp et like persons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da få hjelp med ja, veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det er jo på en måte veldig fint å møte andre i samme situasjon.
2: Det er det også.
1: Ja.
2: Mm. Så det er også, nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
2: Ja, det er da på tirsdagen mellom klokka 14:00 og 16:00, så er den første, er 15. september.
1: Ja.
2: Så er det 13. oktober, 10. november og 8. desember. Ja. Det er de tirsdager.
1: En gang i måneden.
2: Ja, og det er også bare å komme opp på.
1: Så er jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det. Ja.
1: Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen I Vestre Toten.

Och där hörte vi Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Vi skal till Marte Wang som har en låt som heter Till deg, och det är en lite sån optimistisk till, ja vad ska jag säga, en som trenger ett hopp eller ett lite lysglimt, men här kommer den i alla fall, Till deg, och den är till dig.